0: Dutch to ride.
1: Leuk dat je luistert. Yo. Leuk dat je erbij bent.
2: Radio Ons Twedde.